0: Sorkar dum do ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: Ifa te bula meziyo lizu su andam do